mi di ascult, parte ce prăvești, prăvește scru, drita ca și tăzbet, fiturile îndriciore, e creativet, că-n bravur, te triumfoie, te triumfoie, per mi vite te pas.